0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱤᱜᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱟᱵᱥᱤᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱚ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱥᱢᱟ ᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱤᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷ ᱱᱤᱝᱜ ᱡᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜ ᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱪᱷᱚᱣᱟᱭ ᱠᱮᱥᱟ
7: ᱥᱮᱱᱵᱤ ᱦᱟᱛᱚᱱᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱟᱫᱤ ᱛᱷᱚᱝᱜᱟ ᱨᱤᱢ

0: yasangyo. Zhexi huanzhura jeje gongpil dantuwa jengzhu lingwar gama tangne. Zhongku nambi tangrabshan la gandila tongchil, zhexi rtubhu ngali shiwa jisimbagi.
1: Dana siltun rkela jipi varangda yina.
2: Dana wokil shtamji jopi tongti yina.
3: Sanjir gandhi.
4: Zhongku ji zhawi tukbebe ni chile. Dalu da zhigbe cei jixing nian li zong. Zongun ji, zongun xiangqin mahi tuan kong dang jizuk denjig ngan song tin dang, nor sil tin, rigni dang yekur tim jie ji miyamzhil gi banjum si bi. Leishik xabzi la xin na ni, rigni yekur tuan li la stokhub za di, leishik la shkichil si bi kur jib si tab kakjig ji ba lakhtar si jirid. Shugub dan lam ag di gnan kil xindun si ba dang, rigni yekur tuan li dang, leishik jih dang sab miyamzhil la shkandib dang di, ᱡᱮᱯᱪᱤᱢ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱵᱤᱱ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱨᱟ ᱡᱚᱝᱫᱚᱜ ᱥᱟᱡᱨᱮᱫᱮ
0: ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱡᱟᱞᱟᱢᱟ ᱡᱟᱝᱡᱚᱜ ᱧᱮᱱᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱯᱮᱭᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟᱨ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱚ ᱠᱟᱯ ᱡᱟᱨᱜᱩ ᱣᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱢᱥᱤ ᱪᱷᱤᱜᱫᱨ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱵᱥᱤᱱ ᱥᱚᱛᱚ ᱟᱨᱜᱱᱮ ᱞᱤᱥᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱜᱩ ᱪᱟᱢᱤᱭᱩ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱚ ᱡᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱵᱡᱟ ᱜᱤᱨᱪᱮ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱚ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱜᱫᱨ ᱟᱨᱜᱡᱮ ᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱛᱮ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱜᱫᱨ ᱞᱤᱥᱛᱟ ᱯᱮᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱯᱤ ᱪᱟᱵᱪᱩᱱ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱮᱱ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱪᱷᱤᱜᱫᱨ ᱞᱤᱥᱛᱟ ᱯᱮᱡᱮ ᱡᱤ ᱠᱟᱢᱥᱤ ᱪᱷᱤᱜᱫᱨ ᱡᱟᱪᱷᱟᱯ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱢᱩᱱᱥᱟ ᱞᱟᱝ ᱭᱚ
4: ᱫᱟᱜᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱞᱮ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱧᱮᱱᱮ ᱪᱩᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱠᱩᱨᱢᱚ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱨᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱞᱮᱥᱛᱟ ᱞᱮᱠᱩᱨ ᱞᱚᱝᱪᱤᱱ ᱧᱮᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮᱪᱟᱯ ᱡᱩᱭᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱩᱨᱢᱚ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱨᱟ ᱪᱤᱵᱫᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱡᱤ ᱧᱮᱢᱡᱤ ᱛᱩᱜᱩᱵ ᱫᱟᱪᱟᱯ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱤ ᱞᱚᱝᱛᱚᱝ ᱛᱚ ᱪᱚᱯᱟᱫᱟᱝ ᱟᱫᱤᱝᱜᱟᱞ ᱧᱮᱨᱥᱮᱞ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱤᱵᱡᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟᱨ ᱭᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱟᱜᱵᱟᱵ ᱡᱤ ᱠᱷᱛᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱨᱛᱤ ᱱᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟᱫᱟᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱵᱤ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱱᱩᱨ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱞᱤᱢ ᱥᱮᱵᱟ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱢᱟᱝᱛᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱛᱚᱛᱚᱝ ᱡᱮᱨᱮᱱᱫᱤᱜ ᱫᱟᱪᱤᱵ ᱫᱮᱢ ᱡᱩᱞᱩᱵ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱞ ᱜᱟᱡᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱱᱮᱵᱡᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱭᱟᱢᱥᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱨᱫᱩᱢ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱨᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱟᱵ ᱡᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱥᱤᱵᱤᱱᱪᱮᱱ ᱢᱟᱛᱚ ᱵᱟᱨ ᱟᱪᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱡᱮᱵ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱩᱜ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱢᱟᱨᱛᱤᱠ ᱠᱷᱟᱞ ᱢᱟᱢᱮ ᱞᱚᱝᱛᱚᱝ ᱡᱤ ᱥᱮᱱ ᱡᱚᱨᱪᱩ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱱᱨᱤᱜ ᱛᱚᱠᱥᱤᱵ ᱥᱩᱜ ᱡᱮᱵ ᱥᱮ ᱜᱚᱯᱮᱱ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱵᱟ ᱥᱮᱨᱩ ᱡᱮ ᱨᱤᱜᱡᱮ ᱫᱟᱝ ᱜᱮᱨᱢᱤᱭᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱜᱱᱤ ᱨᱟᱢᱟᱜᱤ ᱛᱟᱵᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱮ ᱞᱚᱝᱛᱚᱝ ᱛᱮ ᱢᱤᱭᱟᱞᱠᱥᱮᱞ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱤᱝᱫᱩᱜ ᱪᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱩ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱪᱩᱝᱤ ᱥᱟᱝᱪᱮᱱ ᱞᱤᱥᱟᱞ ᱡᱩᱭ ᱡᱮ ᱥᱤᱢᱪᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱞᱤᱱ ᱡᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱭᱟᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟᱨᱪᱮ ᱥᱩᱜᱢ ᱪᱚᱯᱷᱤᱝ ᱛᱚᱵᱤ ᱠᱟᱝᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤᱢ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱵᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱡᱤᱝᱜᱟᱞ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱨᱪᱤᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱨᱤᱜᱞᱟ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝᱠᱩ ᱪᱟᱡᱤᱵ ᱡᱤᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱫᱮ
0: ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱡᱟᱞᱟᱢᱟ ᱡᱟᱝᱡᱚᱜ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱟᱱᱮ ᱯᱮᱭᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱥᱟᱨᱜᱩ ᱯᱮ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱚᱠᱷᱟᱨ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱣᱟ ᱫᱮᱠᱷᱱᱤ ᱦᱤᱨᱛᱚᱜ ᱥᱚᱝᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱞᱩ ᱟᱥᱤᱜᱨᱟᱝ ᱞᱮᱥᱚ ᱪᱤᱵᱤ ᱱᱡᱤᱴᱤᱱ ᱪᱤᱯᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱯᱚᱝᱜ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱟᱡᱟᱴᱟᱝ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱯᱮ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱡᱮ ᱥᱚᱡᱤᱜ ᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱩᱜ ᱟᱡᱤᱜ ᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱧᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱣᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱞᱮᱵᱷᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱠᱚᱥᱚ ᱥᱟᱡᱮ ᱨᱟ ᱞᱮᱡᱮᱱ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱥᱚ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱥᱤᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱫᱚᱜ ᱥᱮᱪᱟᱝ ᱦᱩᱱᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱟᱨᱟᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱟᱨᱤᱜᱪᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱤᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱥᱟ ᱴᱨᱚᱝᱠᱚ ᱯᱚᱝᱜ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱟᱡᱟᱴᱟᱝ ᱥᱤᱢᱩ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱦᱟᱴᱮᱱᱥᱤ ᱦᱟᱴᱮᱱᱤ ᱥᱤᱴᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱛᱤ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤᱦᱛᱚᱝ ᱥᱚᱝᱟ ᱞᱩᱣᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱯᱟᱱᱡᱟᱢᱱᱤ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱡᱟ ᱟᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱤᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱥᱟᱪᱩᱱ ᱥᱮᱥᱟᱝ ᱥᱟᱢᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱩᱝ ᱟᱡᱤ ᱡᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱢᱟᱝᱞ ᱜᱩᱨ ᱛᱮᱱᱵᱟᱢ ᱥᱤᱜᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱠᱚᱡᱩᱢ ᱥᱢᱟᱨᱛᱚᱝ ᱟᱱᱤᱡᱟ ᱡᱤ ᱥᱩᱝᱦᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱴᱟᱝᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱡᱟ ᱪᱟᱝᱢᱤᱱ ᱯᱷᱮᱱᱪᱷᱚ ᱞᱮᱠᱥᱟᱨᱛᱮᱱᱮ ᱟᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱡᱟᱝᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱥᱤ ᱱᱤᱥᱤ ᱱᱤᱡᱟ ᱴᱚᱱᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱪᱟᱯᱮ ᱯᱤᱭᱩ ᱤ ᱦᱟᱛᱟᱱ ᱥᱤᱜᱪᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱩᱝ ᱟᱥᱤᱝᱟ ᱱᱟᱝ ᱫᱟᱞ ᱦᱮᱯᱛᱮ ᱟᱡᱮᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱭᱩᱝ ᱴᱚᱱᱥᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱫᱮᱱᱴᱟ ᱫᱟᱞ ᱦᱮᱵᱭᱚ ᱵᱟᱡᱟ
1: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱭᱤᱱᱟ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱤᱞ ᱥᱛᱟᱢᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱭᱤᱱᱟ
3: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
4: ᱚᱡᱩᱝ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱛᱷᱚᱯᱮᱵᱤ ᱱᱤᱪᱞᱮ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱵᱚᱞᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤᱱ ᱨᱟᱯᱪᱤ ᱡᱤᱛᱤ ᱥᱟᱞᱦᱮᱵᱚ ᱯᱤ ᱚᱞᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱪᱩᱭᱪᱤ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱵᱪᱟᱜ ᱫᱟᱝ ᱢᱩᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟᱛᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤ ᱥᱩᱞᱟᱢᱜ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱠᱷ ᱭᱚᱜᱮ ᱡᱟᱨᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱡᱤᱛᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱜᱱᱟᱝᱠᱞ ᱭᱚᱝ ᱨᱩᱥᱤ ᱯᱟᱨᱮᱫ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱪᱤᱜ ᱚᱞᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱥᱟᱨᱠᱤᱞᱟᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱤᱯ ᱪᱮᱱᱤᱱ ᱚᱞᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱨᱤᱝᱤᱥ ᱪᱷᱟᱨᱛᱤ ᱥᱞᱮᱯᱟᱛᱤ ᱱᱟᱢᱡᱮᱱ ᱞᱤ ᱱᱤᱱ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱪᱤᱝᱦᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤᱜ ᱡᱟᱪᱮ ᱪᱟᱜᱪᱤᱜ ᱞᱚᱛᱥᱤᱱ